0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbanting.

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ang programang Tudling sa mga Garay, gipaluyuhan ni sa mga produkto sa RSB Lifecare Marketing Incorporated. Mga produkto nga di yung magmahay kay parte pong ninduta eh. Nindot kay mga product sa kuan? Kanini ang RSB Lifecare Marketing Incorporated parte ninduta sa mga product ba? Kaya nang ato ang Wonder Herbal Oil, kanang ato Wonder Animal Vita, Wonder Banaba Plus, kanang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet, no? Kanang ato ang Wonder Himu Aid, kanang atong Wonder Cardio Care, o kanang atong Wonder Herbal Coffee. Ato ning hatagang pagtagad ha, kining balak sa tudling sa mga garay. Kinabuhing haruhaw sa lugar nga hawahaw, magpahuway ngadto sa gamatoing lagkaw, samtang gipatuna ang nating kabaw nagiubanan sa bungisngi sa samukan nga langaw. Dito makita ang baga nga kalasangan nga lunhaw, imo nga batyagan usab ang suba nga bantaw nga nagdagayday ang tubig nga nagikan sa ibabaw, pagkalami lang gayud sa paminaw. Ingon sila kami luoy kay pobre gud lamang. Kung may eskwila ko no sa bayabasan musimang, kaming mga pobre luoy og sayang, kung gutomon kami magkamang. Panwa sila mahibaw nga kung kami way sudan, manok na lay tiyagaan. Way buga saging lukbon magamag niluyang, kung way lain kulo kamuti o gulanghoy na lang. Ang kanding adtos talipapa ilog itugway, bahala nagmagmugot ng dagway ninang kiray. Kinaupaw nang yang bugtong tanom nga kamunggay, ang kabaw stawid itugway, ang pisi hikot sa mangga og isagbay, tarungag hikot kay masuko si tatay, akong tatay nga mananggutay. Kabukiran sa tudling sa mga garay.

0: Mamma Mia.
1: Radio Bagbag.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Dako gyud ang akong pagtuo. Nga ikaw ang nihimo ni atong hitabua, Kari. Nakaila ko nimo. Og nahibaw ko nga mohimo kagid og paagi makabaos. Og ang pattern sa hitabo. Nakasiguro ko nga ikaw gyud ang mihimo ato. Imo na kining gibuhat kani adto pa. Og nalimot ka lang nga nahibaw ko sa imong gibuhat. Mao nga bisan unsa pahimuon nimong pamalipad, maglisod ko sa pagtuo.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbanting.

0: paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Rag Radio Magbating.